ཁྱི ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡང ཡིན མི ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན 中华美丽建筑组编的是门特电的东西铁做工的这里班主美丽东是处主雄孟宗给你几节节日时不恰巴些铁中华美丽建筑组编的是铜节日当组雄铜节日组雄娘美丁子下节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节节
就算个模式等得动啊通，对等组织配置者使用了七八十武器。日本八六款哈斯克隆松中克，内克夸克雷德门尼，阿萨尼认定者过日新国组的，创造者廉价者我们建议扎西通，满足者人生年百学的，阿达通组织通。年卡用户们建议将在内施工特些巴士，使人就像个内卡线的罗阿松会，鼓励这儿还是某些，阿吉念头冲中通，投资经济空平通，盘住自贡些巴通，满足于端中来，但不容易怕。人家就端进送外钱些端通，装不出落地八百万，除了入得八下去银些送巴士，还没中介就直接组成开了几个人个话，往里也用出了咱们国内，还没中介就从年过月。路里里路里满地板类似芯片，俺芯片机啦，日租就单位一起动，零售油气送八车。

ཀྱི ཅི ནོ ཐོང མང ཚུ དེ ཚ ཡིན ཤི དེ བེ ཅུང ཀྱི མ རེ སོ སུ མ མོ མང ཚུ ཡི ཀ ཤེ ཅར ང ཚོ ཐོང པ ཡིན ཤེ སིན ཤེ པི ལོ ངོ ཏོང ཀྱི རེ བན དུ ཡི འདྲ ཡོ ནང ཐེན ལེན ཅ མོ ཡི ཐོང ལེ རེ ད ཅེ ཅ ཚ བ ཡིན ཤི དེ ནི ཐོ གོང ཀྱི ཆེ དེ ལེ ཆ ཡི ཐེན ལེ ཕེ ཅེ ཏོང ཨ ཐོང ཁེ ལེ ཏོང ཅུང སེ དེ ར ཅེ ལ གན དེ ཏོང ཡི ངུ ཡེ ཅ མོ ཡི ཡི འདྲ ཡོ ནང རོང ཡོང ཀྱི ཐེན ཅེ ཐོང འཇོང ཅེ ཅ རེ བ ཡིན ཤི དེ ལེ ཅུང སེ ཤུ ཡོང ནེ ད པེ ཐོང ས ཁོང ཐང ཁོ ཕེ ཅེ ལ གན དེ ཏོང ཡི འཇེ དུ དེན པེ ཕུང དེ ཆེ ཡེ ཅེ སོང ཡི ཀ མ ཆེ དེན ཅེ འདྲ ཡོ ཐེན ལེ ཕེ ཅེ ཏོང ཡི ལེ དེན ནེ ཆང ར ཡི གེ ཉིན ཁེ ཡི ཤ ཁ ད ཅེ ཡི ལེ དེན ཤི ཡིན ལ མ་རི སོ་སུ་ ཡི་ མོང་ཚུ་ཅ་ མོང་ཚུ་གེ དེ་ཅིན ཧིན པ་ མ་སེ དང དོང སི ཡོང གེ གན ཆེ ཅ་ བེ དེ་ཅིན ཧི ཇོན ཡི དེ་དེན བེ ཇོང གེ དེ་ཅིན ཡེ ལ མི པ་ ཐོང ཇུ དེ ཡེ ལ ཤུ ནེ ཅ་ དེ ནུ དེན ཅ་ ཆང ར ཐོང ནད ལང ཡེ བེ སི ཡོང པ་ ཅིན རེ ཝ ཤེ དང ཡ པོ ཡེ པ་ ཐོང ཇ ཡ གེ ཐེན ལེན ཐེན ཅེ ལ ཆང གེ དེན དེ ཡེ པ སི ཇུ ཅེ རུ ཤུ ཐོང ཚན ཅ་ ཅེ ཐང ཅེ ཡོ ཝ ཐ ཡོང ཡེ པ ཕེ ཆེ དེན པོ སོང ཨ ཐོང ཆོང ལང ཇ་ ཆེ ཐོང ཝ ཐེན ལེ དོ ཆེ ཐོང ཨ ཐོང མ་ ཕ་ ལ ཁ ཆེ ཅིན ཡེ དེ ཛ་ ཐོང གི ཡེ ཁང ཅི བ ཐོང མ རེ སོ སུ གི མོང ཚུ ཤུ པ ཇུང སེ ཤུ ཡོང ནེ ད པེ ཅིན ཡོང ཨ ཡེ གི ཡེ དེན ཡེ ཆོང དེ མ ཚུ ཁོང ག་ མ ཆེ དེན ཐོང ལིའུ ཡོང ཕུ ཆེ རི ཕུན ཚུ ཅིན ཐོང དེ ཡ ཚུ ཡུ ཐུ མ ཆུ འདྲ ཡ ཐེན ཅེ ཅན རེན དེན ལ དེ བ ཤེ གོ ཚུན ཅེ གུ ཐོ ཐོ གུང གི ཆེན དེན ཡིན ཤུ ཐེན ལེ ཅ 총구 은재지 간주 재고 초

ཁྱི རེན་ཟ་ཤང་ཅེ་བི་སང་གནོ་པོ་ལེན་དེ་དེ་ནང་གལ་ཚན་དེ་ནང་ཤི་ཅིན་ཕིང་གི་བྱེད་སལ་ཅུང་ནོ་གོལ་ལོ་བ་སེ་གནོ་གི་ཧེ་ཏབ་གི་པོ་ལ་ནི་པ་གི་ནང་གི་ཙོམ་བི་གི་ཡང་ཅུལ་ཅེ་ཉིང་ཏུ་བ་ལ་པོ་ཅེ་ཏར་པལ་ཏང་ནི་ཏར་ཏེ་ཡང་ཅུལ་ལམ་ཏ་ཡག་པར་ཅོ་གི་སེ་གནོ་ནི་ནང་ཏུང་གི་ཁ་ནི་པ་ནད་དུ་ཁོ་ནོ་གོ་རི་གི་དེ་གིན་ཙོམ
ᱡᱟᱝᱪᱩᱨᱡᱮ ᱧᱤᱝᱛᱚᱵ ᱞᱟᱯᱚᱪᱷᱤ ᱛᱟᱨᱯᱞ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱡᱟᱝᱪᱩᱨᱡᱮ ᱞᱟᱢᱛᱟ ᱭᱟᱯᱚᱨ ᱪᱚᱨ ᱜᱩᱭᱱᱟ ᱧᱮᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱧᱟᱝᱜᱤ ᱥᱟᱡᱤᱜᱛᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱠᱟᱝᱫᱟᱵ ᱛᱟᱢᱪᱞ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱛᱚᱱ ᱫᱮᱭᱤᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱣᱟ ᱠᱟᱝᱫᱟᱵ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟ ᱡᱟᱯᱛᱤᱱ ᱪᱚᱞᱡᱮ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱥᱤᱫᱮ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱦᱟᱞᱤ ᱜᱟᱨᱪᱤᱞ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟᱨ ᱛᱚᱯᱤ ᱪᱮᱫ ᱞᱚᱨᱛᱚᱵ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱢᱮᱛᱷᱟᱵ ᱥᱤᱞᱜᱩᱭ ᱡᱟᱝᱪᱩᱨ ᱞᱟ ᱡᱮᱠᱟ ᱛᱚᱯᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱱᱪᱩ ᱞᱚᱨᱜᱩ ᱪᱤᱛᱩᱱ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱞᱟ ᱞᱚᱴᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱠᱷ ᱠᱷᱟᱢᱞ ᱱᱟ ᱭᱚᱯᱤ ᱛᱷᱚᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟ ᱭᱮᱞᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱛᱮᱞ ᱛᱮ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟ ᱡᱟᱯᱛᱤᱱ ᱥᱤᱫᱮ ᱡᱟᱪᱤ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮ ᱦᱟᱨᱪᱩᱱ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱤᱞ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱴᱤᱱ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱠᱤᱞᱦᱩᱝ ᱠᱟᱝᱛᱟᱵ ᱥᱤᱱᱟ ᱡᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱡᱟ ᱥᱮᱢ ᱪᱮᱠᱟ ᱛᱚᱠᱷ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱪᱤᱨᱫ ᱥᱮ ᱛᱟᱯᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱢᱟᱜ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱪᱮ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱛᱮᱯᱛᱷᱨᱱ ᱢᱟᱜᱢᱟᱝ ᱣᱟᱨᱡᱤ ᱧᱟᱪᱟ ᱛᱟᱵᱤ ᱡᱮᱛᱩᱝ ᱥᱟᱯᱩ ᱡᱚᱞᱯᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱛᱮᱯᱛᱷᱨ ᱤᱱ ᱵᱟᱢᱞᱟ ᱢᱟᱨᱢᱟᱜ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱩᱱᱟᱱ ᱥᱤᱝ ᱪᱮᱱ ᱨᱚᱴᱷᱤᱱ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱴᱤ ᱴᱩᱝ ᱪᱚ ᱫᱤᱥᱩᱝ ᱥᱩᱪᱮ ᱥᱤ ᱪᱮᱢ ᱛᱮ ᱱᱤᱪᱷᱟ ᱭᱟᱱᱤ ᱫᱮᱨ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱫᱚᱠᱷᱨ ᱠᱷᱩᱝ ᱥᱮ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱪᱮ ᱯᱷᱚᱠᱚᱵ ᱪᱤᱜ ᱯᱟᱛ ᱫᱤ ᱥᱮᱠᱟ ᱴᱤᱱᱤ ᱫᱤᱥᱩᱝ ᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱯᱟᱨᱮᱞᱮ ᱫᱤᱥᱩᱝ ᱠᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱩᱱᱴᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱠᱤᱝᱫᱟ ᱥᱤ ᱭᱚ ᱯᱟᱨᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱩᱱᱴᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱞᱟ ᱯᱷᱚᱠᱚᱵ ᱪᱤ ᱞᱮᱢᱮ ᱪᱤᱝ ᱥᱮᱠᱟ ᱴᱤᱱᱤ ᱢᱟᱥᱟᱨ ᱞᱟ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱨᱮ ᱡᱤ ᱥᱮᱨ ᱪᱮ ᱜᱚᱞ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱫᱤᱜ ᱧᱟᱢ ᱱᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱴᱷᱟᱡᱤᱱ ᱪᱤᱝᱫᱤ ᱪᱷᱟᱥᱩᱱ ᱧᱟᱢ ᱴᱩᱠ ᱡᱤ ᱥᱮ ᱛᱟᱯᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱠᱩᱱᱴᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱢᱟᱜ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱞᱟ ᱡᱮᱠᱟ ᱛᱩᱯ ᱛᱟᱯᱤ ᱪᱟᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮᱞᱟ ᱱᱟᱝᱥᱤ ᱠᱟᱝᱞ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱱᱠᱟ ᱛᱷᱟᱛᱜ ᱥᱮᱞ ᱛᱟᱯᱤ ᱪᱟᱵᱤ ᱠᱷᱟᱛᱷᱟ ᱡᱤᱝ ᱨᱮᱞᱟ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱠᱩᱱᱴᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱨᱡᱤ ᱠᱚᱢᱯᱞᱮ ᱥᱩᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱩᱝᱜᱩ ᱪᱮᱪᱩ ᱫᱮᱢ ᱵᱤᱭᱮ ᱪᱷᱩᱜ ᱨᱟᱝ ᱞᱤᱜ ᱥᱟᱢᱟ

中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等中国共产党等
ཆེད པ དང རང དོང ངང དང དང མང ཅེ ཤོ སལ དང དེ དང ལ ལོ སམ གར བ དང དང གི སེམ ཐལ ཉམ ཁར དང ལ ལེང གིན ཁར ལེན དང ལ གེན ཁར སང དབ ཅེ ཤེལ གུ པ དང ནི ཁ ཡོལ གེ ཚེ ཏི གི དང གི ཏེ པིང གེན ཁར དང ལེང གིན དབ གུ ཁང དང ཡོང ཅེ ཐན མོན ཐོང བེ ཚུན ཤི ནི ང ཚོ དང ཉལ དེ ནམ ཡང མ མང དང ཉམ ད དོ པ དང དེ ནམ ཡང དེ རབ ཅན དང ད ཅོ པར ཤེ གུ རང ངོ ཁེ ན ཟང པ ཡིན རང ཚུལ སན ན ཁོ ཨོ ཡིན མར་གི ཅ་ཏར ཡོང ཡི ཕེན་དན ལ ཅ་ཙམ ཉེ བ དང ཇུ་ཅུ གོན་ཅེ ཅེ ལེང གིན ཅ་ཙམ ཅེ ད ཤིན ན དང་གན ཅིཏན ལ དེ ཙམ ཅེ ཁན་ཧུན ཆེ རྒྱ གུ དེ་བི དེ སང ཉམ ཉན ཏན གུ པ ན ཚོནི དང ཁོང་ཕལ ཅེ ལམལ ནེལ གི ཡིན ན ང ཚ དང་གན དན ད ལག པི ཉམ་སལ ཆེན པོ ཅེ དང ཉེན ཁ ཅེ ན དེ ན རང པར ནེ པ དང ཉུང ཟང དང ཛ་ཏ ཅེ བ ཤིག རེལ དང ཏོ ཡང གབ ཅེ དར ཅེ ཅེ ཅེ གོ ཏར ཅེ ཅུང ཤི དེ དང ཛ་ན ཅེ རམ པ ཁ དང ཇ་ ཅེ དང ཡིན དང ལེཤལ པི ཐོལ ཏ ཆབ སལ ཅེ ན ཁི དང ཅེ ཡུང ཅེ ན ཁི ཤོ ཁང གན ན ཁི མེགཏུས ཅན དགི ཅི ཆེ དུང གི པ དང སམལུ དང ཆབསལ དང ཤ་ཆུལ སམ ཅེ དེ དེ ཐོཐ བར སམ དེ དང ཏོ ཡང དང ཚེ ཐུ ཅེ ཅེ ཡོང ར ཤེ གུ སོ ཡོང ནི དང ནན ཅུང ཤ་ ཅེ མ དང དན ད པེལ དེ དང གི སལ ཅུང ནི པི ཅེ ཏན དང ཧོན ཐོ རང ཅན ཅེ ཅེ ཏན ལ ཁན ཧུན ཅེ པི ཛོ ཐེན ད དམ པར སན པ དང ནི ཡོ སར པི ཨོ ཁ དང ནང ཁལ ཅེ ཆབསལ ཚོ ར ཁན ཧུན ཅེ པ དང དེ ཚེ དན ཛོ བ ལོ ཏན ཇེ མ ལ ངང དང སོ སལ ཅང གན ཅེ ཏན དང ར སོང ལ ངོ གུ ཅེ པི ཐབ ཚལ ཁན ད ཏུང བ དང གི རང ཡི ཅང ཅེ དང རང ཡི ཐི ཅང རང ཡི སར ཅེ རང ཡི ཕེཇི ཅེ ཤེ པི ནི པ ཏམ ར ཅེ ར ཏུང བ དང གང གོ ཅེ ཅེ ཚལ དང སལ ཅུང ཅེ ཚལ ཐོ ར ཏུང བ དང རང གུ ཅེ སུན དང ཉེན ཁང གོ པི ནི པ ཅེ ར ཏུང བ ཅེ ཤེ དེ དང ཉིལ ཐོ ཐ བ སམ དེ ཏུང གུ ཅེ ཅེ དེམ ཅེ ཅེ ཚོ རང ལི གུ ཤ ཅེ གང གོ ཅེ ཤོ ཁང ཏོ བདན ཅེ པ ཤེ གུ ཇང ཅུ ཅེ ཉང ཏོ ལ པོ ཅེ ཏར ཕལ དང ནི ཏར ཏེ ཇང ཅུ ཅེ ལམ ཏ ཡག པར ཅོ ཅེ ནེ ཏེ ར སར པི ཆ ཅེ ནང གོ ང ཚོ ཏེ པི ཤམ ཅེ ཤ ཅེ ཁེ ཅེ ཤེ རེ ལ ཇང ཅུ ཅེ ཉང ཏོ ལ པོ ཅེ ནེ ཏང ཏང མ མང ཅེ རན ཏུལ ཅེ མ ཕལ ཅེ ཐབ་ཚལ ལ་པོ་ཅི ཤེ ནེ ཏོ་པི སམ་བི ཇེན་ར ཚ་ཅན ཤི གི་རིན པི ང་ཅི མ་རབ ནེ མ་རབ ཟ ཇང་ཅོ ཅེ ཉང་ཏོ ལ་པོ་ཅི སེན་ ན་ ཏེམ་རན ཟན པ་ དང དེལ་ལ ལོབ་ཅུང ཤེ པ་ དང དེ ཏར་པལ ཏུང ཨ་ཅི ཤེ ནེ དེ་ཉིལ ང་ཅོ ཏང དང ང་ཅོ རྒྱེ ཁབ ང་ཅོ མ་མང ང་ཅོ མ་ཁུང ང་ཅོ མ་རག ཅི ཇེན་ཅལ མེ་ པར མ་ང པི ཤོ་ས ཅོ པི སམ་བི གི་ ཁ ཆེན་པོ ཤི དེ ཆགས་པ་ ཤེ གུ ཇང་ཅོ ལ་ ཇེ་ཁ ཐོམ ནེ ལོང་ོ ཇ་ཅན དེ ཚན ལ ང་ཅོ ཏང གི ཇེ་ཡོང མ་རག ཁ མ་མང ལ ཐན་དལ དང ཧེ་ཏལ ཤེ ནེ ਸਰਜੀਨ ਜਿਗਟਨ ਜਿਰਚੂ ਸਮਚੇ ਸ਼ਾਜਗ ਲਾਪੂ ਚੀ ਫਸਾਮ ਚੇ ਪਰ ਕੰਦਲ ਤੰਗ ਨੇ ਨਾਮਜਲ ਦੇਮ ਬੀ ਜੰਚੋ ਲਾਪੂ ਚੀ ਯੰਯੰ ਸੀ ਯੋ ਪਾ ਤੰਗ ਜਿਗਟਨ ਚੀਉ ਕੇਂ ਚੀ ਤੋਰਨੰਗ ਚਿਲ ਗੁਪੀ ਜੇਖਾ ਛੇਂਬੂ ਯੰਯੰ ਲੰਗ ਯੋ ਲੈ ਖੁਏਜੇ ਕੁਲਸਨ ਜੰਗ ਦੰਚੋ ਤਿਲਾ ਵਾਬ ਯੋ ਲੈ ਦੰਚੋ ਚਲਾਮ ਤ ਨਾਂ ਸੀ ਜੰਚੋ ਚੇ ਨੰਤੂ ਲਾਪੂ ਚੀ ਤਾਰਪਲ ਖਚੰ ਤੰਗ ਨੇ ਤੰਗ ਯੰਗ ਤੰਗ ਅਮਗ ਯੰਗ ਤੰਗ ਜੇਯੰ ਮਰਕ ਕ ਮਮੰਗ ਚੇ ਤੰਗ ਲਗਪਰ ਤ ਜੋਨਾ ਮਰਬ ਚੁਰ ਖੇਚਿਲ ਤੋਪਲ ਤੰਗ ਜ਼ੁੰਬਾ ਤੁੰਦਨ ਸੇ ਪਰ ਕਲਚਿਗ ਤੰਗ ਨੇ ਸਰਜੀ ਮਨਸ਼ੰ ਬਾ ਨਾਮ ਚੀ ਤੋਲ ਨੰਗ ਬੀ ਸ਼ਾਜਗ ਲਾਪੂ ਚੀ ਮਤਲ ਨੇ ਦੰ ਤਪਲ ਗੁਪਾ ਤੰਗ ਲੋਜਾਨੀ ਚੰ ਬੇਥ ਮੰਗਬੰ ਤੰਗ ਟੁੰਖਾ ਮਰਗ ਚਾਰਤਰ ਲਾਪੂ ਚੀ ਯੁੰਗ ਬੀ ਟੁੰਕੀ ਫਿੰਦਨ ਮੰਜਰ ਸੇ ਪੀ ਜੰਚੋ ਚਲਾਮ ਤ ਮਤਲ ਨੇ ਲੇਸਨ ਸਰਪਾ ਤੁਮ ਗੁਈ ਖੰਗ ਜ਼ਬਜਲ ਸਰਪਾ ਤੋਲ ਗੁਈ ਜ਼ਾਚੰ ਸੇ ਬੀ ਜ਼ੰਗਨ ਰੋਪਨ ਆਬ ਤੇਨੰਗ ਲੇਸਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੋਨਿਆ ਲਮਾ ਸੇ ਚਾਰ ਸੋਂ ਲੇਸਨ ਦੀ ਜ਼ੁਮਡਿਗ ਬਾ ਤੰਗ ਹੇਂ ਰੋਂਬਾ ਦੋ ਮਾ ਚਾਬ ਤੰਗ ਜ਼ੁਮਡਿੰਗ ਗੈਂ ਕਰਵਾ ਦੋ ਤਰਿਨ ਤੰਗ ਜੀ ਮੇ ਰੋਯੰਗ ਨੇ ਮੰਜਰ ਕਤੰਗ ਨੋਨੇ ਮਾਰੰ ਚੋ ਯੰਗ ਚੰ ਜੇ ਲਯੁੰਗ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਗਾ।

ཚར་དག ཉམི ཨོསར ནབ་རི ཚེན་ནི ཡེབ་ཅལ་དེ ཅན་ཅན ཕ་མི ཤེ་རི ཧིལ་ ཁོར་ཁོར་ ཤེ་ཅུང ཐོམར གོང་ཏུ ཉམི ཨོསར ཟེ གོ་ནོ་ག ཚེག་ཚང་པ ནོར་ རায়ང་ མང་ཐུལ ལ་མ་དེ་གི དায়ང་གལ་ནོ་ག གོང་ཏུ ཉམི ཨོསར ཤེ་པེལ་ཅན་ ཉེམོ་ནོ་ཁོ་རི ཡོལ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

raising rupana ba chamdani thu karpo am thu naru yim bi dar tu kan dang kan nan ding thand ni ngot zu ar zam yel ma mang che bing ne jo na kil te li pro tasil thang chi shi ba li thak ka kar zu jong thon bu yim ba khi na sim thu chen bu shil gu tun mel jim sen na mi li phong la nyom de kan chen chen bu den onor ta ke thag jin ko ri kan gel nam to nim song zun she thab jong nam tang da lang khor tang ma chu mang na ro chul kh jang lam khang ga sil ba tar mi li phu ga thak karpo yin na thag jin ga nyat zu je da den ro gon ta ke Lipong ge chakhi gangnung deng donul zor che khordig ma ta bur che deng solong kwen bi ne dun jong sala zer che ke pa ge che garpo che chul de che ye shir khir khuj ge ni de dul nang arte ngir ge mang po jer ri che phora gang la cha chune je na ti thol ke jan ngi chi ge je mung tan ro am yang na chen yung ta sung na phori nang ge shir ki gar chul che ro sung ni sa jen dan jer ari zer jim sen te dang da bur che jin la cha chune je na yang cha phung mar po yem jer dang ro di che lo bu chung yi ka dang je mung tan ro wa ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལེབི ཐགས སང ཇར གམ ཚོ ལ ཆ ཚོ ནས ན ནེ ཐང ད ང ལེ མང ཤ ངོ སལ དོ པོ རེ སེར དེ ཐོ ནེ པི མོ ཁ དེ ལང ནེ ད ཁ བ ཅང ཁོ དམ པ ཆག ག གར སལ ཐོ ཡི མ ཚོ ལ ཆ ཚོ ནེ ཤེ ན པི མོ ཁ དེ ལང ནེ ད ཁ བ ཅང ཁོ དམ པ ནང སལ ཡོང གི ཡོ ཅང ད ཡང ཁ ཇ པི མ ལ ནང སལ དེ ཅུང ངོ སལ དོ པོ ཡིན ལ དེ དང ད ནེ ཡག ཅང ཧེལ ཅན ཡོ སེར དེ ཐོ ནེ ད ངར ཅུལ ཤེ ཅེ ཆ ཏོམ ཧ པར ཉར བ ཁེསལ ཆ ཏོམ ཧ པར ཉར བ མ སལ ངར ཅུལ ཏོ ཚམ ཤེ མ ཐག ལམ སང ཨ ཧེལ བ ན ཡིན་བར ལེཁམ་ལ་ སོལུང་མན་དང་བ་དང་ ཆག་ག གར་སལ་ ཅུང་ཐོ་ཡིན་ངོན་ཚ་ཤིག་ནོར་དབ་ཁ དེ་ཐོ་ད་མེན་ཁན་ད་སོང་ནི ཡང་ཁམ་ཐག་ཚ་གན་ནེལ་དམ ལོ་ནལ་ཡོམ་ལ་ཐག་ཤེ་ཅུ་ག་ཅིན་ལེ་ཟི་ཏེན་ཁལེ་ཡོ་ཁ དེ་མན་མིག་ལོར་ད་རར་བ་ད་ཅར་པ་ཆག་གར་པོ་ཡིན་བི་ཁབ་ས་མིག་ལོར་ད་རར་བ་ད་ཅར་པ་མ་ཡང་ན་མིང་དན་ད་ནག་ཡོམ་ཅ་ཚོན་ཐུང་ཅུང་སལ་ཨོན་ཅང་ཡིན་ཟམ་ཅི་རང་ཅིན་ད་ལ་སོང་ཅུང་ཐ་བ་སེ་དེ

ཕམ ལ ཡེ རེ ཅེ ཅེ ལུན དབ སེ རེ ཨུ ཐུ ཤིང ཕུ ཅེ ན དེ པ དང ཁོ ཅེ ནག ཚེ ལ ཐོ དེ ཛེ དེ དམ པི ས ཆ ཤི ཡོ པ དེ ར ལག པུ རོང ཤི སེ ར ཡེ དེ གི མུན པ རེ ཅེ མང ཚོ ཆུ ལ རེ ཡེ ཅེ ཅེན ཅུང སེ མག ཤི བ ཐམ ནི ཕ ཡེ དེ ལོ པི དམ ཅེ ལ ཆབ ཅེ ང ཏན ཛེ ན ཇམ ཚུ དང ཚེ རང ཤ ཐ ར དོ ཅི ཡེ ཏན ཛེ ན ཅེན ཅུང སེ པི ཁ ཅི སེ མག ཅི ཡེ དེ མག གར དེ ཅེ པ དང མགསབ ཐམཞི ཕ་ཡེ དལོགནི ཕ་ཡེལ ཛིགཏིན ཅི ལིལ ཞུལ མགགནི ཏོགརུང ཝར ལགབུ རོང ན ཝོཇུང ལོཁ ཏོང ཆར ཚོན ཧ ཏོང ཆར ཅི ས ཁོང ས ནི པ དང ཏོགརུང གི ཐལ དེ སབ མི ཉི ཏོང ཇབ ཇ ལཁ ཙམ དང ལ ཁར སབ མི ང ཏོང ལཁ ཙམ ཡོ པར ནག ཚལ ཆབ ཧ ཅང ཆེན པོ ཡོ ཅང ཀྲུང གུ དང རྒྱ གར ཅི ཐན ཚམ ཝར ཐ རང པུ མེ པ ཞལ ཅིན ཅུང སམ པི ཨ ཕི ཁོན་ཅལ མུན་པ་ མ་རིག་ཤིང་ག གོན་ཅན་ ཤེན་ཉུང་ ཡོ་པ་མ་སྲ ཀྲུང་ཚུ་དང་ ཁིམ་ཚང་དེ ཇུ་དེ ཛོ་ཅན་ དམ་ཅིག་དང་ མང་ཚུ་ཅན་ ཧི་ཅ་དེ ལམ་དང་ སམ་པ་སོ་ཅན་ཉུང་ ལུ་སམ་ཅེ་ཡེ་གུང་ ཨ་པ་ཏ་མ་ལག་པར་ ཚེལིན་དེ་པི ཤ་ཁ་བ་ཁུ་ཅང་ ཁིམ་ཚང་གི་ ཚུ་བར་ཤ་ཁ་ང་ལ་ཆེན་པོ་ཅལ ཨོན་ཅང་ ཨ་པི་ཅེ་ཚུན་ཅི་བི་ཡ་ཟགཉིན་ད་ ཁ་ཏུ་ཅ་མག་གནི་ཏག་ཨོང་ཝེ་འབོ་ད་ ཅེན་ཅུང་ སམ་ཅེ་དེན་པི་ངི་སེ་མ་ཅེ་པར་ཉི་ཡོ ཅལུ ཉིཏུང དེན ལུར ཅེན་པོ ཏན་ཅན་ ཇམ་ཚུ མགནང ཤིག་པ་ དང ང་རི སེ་ཅུ་དེ ཐ་སུང་ ཏག་ཅི ཉིཏུ ཐམ་སང་ པ་ ཤིག་དེ ཅེར སམ་ཐུར ཤིལུང་ ཅེན་པོ དང་ནི སོ་ཏ་ ཀོ་རིང་ ཤེ་ཁ་ ཤ་ཁ་ང་ལ ཅེན་པོ ཡོ་ལ ལུ ཨ་ཉི་ རང་གི ཧོང་དི་ ཡེ་ ཚུ་ཨ་ ལི ཁོང་གི སེམ་ཁ་ ཧ་ཅང་ ཆེ་རིཤིན ཡོ མགཤབ ཐམ་ཅི ཁོང་གི ཨོ་ཇུང་ ལོ་ཁ་ ཏོང་ཁེད ལོ་ཤི་ རང་ ལེ་རོ་ ཉིཏུ་ པི ཛེ་ཚལ་ པ་ ཤི་པ་ དང ཡོང་པབ ཅིང་ ཏན་པུ ཡོ་མོ ཨོན་ཅིང་ སེམ་པ་ ལོ་པར ཏན་ནི་ དེ་ཉུང་མེ ཅལུ ཉིཏུང ཅོང་ཨ་ལུ ཁོང་གི ལེ་གུང་ ཤི་ནི་ ཕ་ཡེ་ད་ལོ ཅེན་པི་ ཨབ་ཤི་ ཉིཏེ ཛང་ཝ་ ཚེ་རང་ ཤ་ཐར་ ཨམ་ཁལ་ ཤི་ནི་ ཨོལ་ རང་ཅུང་ ཅུང་ ཏག་ཅི་ ཉིཏུ་ ཧོང་དི་ ཤི་ཀ ཐམ་སང་ པ་ ཤི་ཏ་ ཅིར ཨམ་ཁཤབ ཐམ་ཅི ཁོང་གི ཚོམ་ཕལ་ ཟོང་ཏ ལེ་རོ་ ཉིཏུ་ པ་ ཤི་ནི་ ལོ་མང་ ཨ་དེལ་ལ ཅལུ ཉིཏུང ཅོང་ཨ་ལུ ཁོང་ཡང་ ལག་པོ རོང་ཏ་ལོ ཕན ཆུང ཁི དོར ཤི ཡཏན ཟི ཅལུ ཉི ཏུང ཅོ ཅེ ལུར ཐ ས ལིར གི ལགས ལ ཧོབལང གི ལང ཁུར ཉམ སུ ཡེ ཆེ ལི ནི ཐོན ཞི མག མར ཤི གི མང ཐུ གོ པ དང དེ ཐར ཨ བ པན སམ པི ཁ ཤི ས མག གི ཅུན མག ཤི བ ཐམ ཅི ཁུང གི ལོ ཁར ཆེ གི མེ སུ མ ན ཤི དེ མི སོ པར འགྲོ ཉུང ཡོ ལ མ ཡང ཅུམ ཉུང ཡོ ཐར ཁོ ཡང ལག པུ རོང དུ ལོ ཕ ཡི དུ ལོ ནི ལོ ཁ ཤི ནང ཅེན་པོ ཏན་ཅི ཇམ་ཅི ཕ་ཤ་ཤག ལམ་ཧུང དེ ཙམ ཤོང་མེ ཁོང་གི ཉེར་བི ཤང་ཅིམ ཏོ་ཅིལ ཁང་ལ གང་ཅུན ཡོང་ཁན ཧ་ཅང ཉུང་ཉུང ཡིན་པ དང ལ་རིང་ ངེབན ཨ་ཡ་ནི ཅིག་ཇུང་ ཨ་ལང་ ཁུར་ནི་ པ དང ཅེན་ཅིན ལིལ་ ཇུ་ནི ཨ་ལི་ རེ་ཁ་ལ ཨ་ན་དམ ཝོ་ཅིན ཡོ་པི ཤ་ཁ་དི ཅེ་ཏར ཐེ་རུང་ ཁོང་ ཡེ་ཐང་ ཅེ་ནི ཏན་ནི དེ་ཉུང་མེ མོ་ཁོང་ནི ཤེན་དར ཐེ་པི སིམ་ཁ་ ཡོ་ཚལ ལེ་གི དང ཅེ་ཡོ ཅལུ ཉི་ཏུང ཉེར་སམ་ལི ལོན་ཅིག་ནི ཇེར་ཏུག འདུང་ཁུ ཚིཁ ཁོང་གི ལག་ཐོ ཁ་པར ཅི ཉིན་ཐུང པ་ལན དང ཐ་ཐུང ཞེན་གུ ཚ ཚུབ་པ མེལ ཁེ ཆ ཤེ པར ཨང དི ཙམ ཁེ པོ མེ ཨོན ཅང ཁོང་གི པ་ཆི ན ལག་པོ རུང གི ཇིན་དིན ཅེ ཚུཨ་ ཏི ཏོགརུང ནི ཇེ་བི མཁཏིན དང ཇ་ ཁང དང གི སེ པ མུན་པ རི ཅི རེ སུང ཚེ ལང པི ས་མར ཆང ཞི སོ པར ཏ ལང པ ཞལ ལག་པོ རུང གི ཇ་ ལོར ཁེ ཏག ཆི ཙམ ཡོ ཏན་ཅན་ ཇམ་ཅི ཇ་ ཐ་བ་ དང ཇ་ ངུ་ཡེ ཇེར་མ ཤེ་པུ ཐ་ཏུང ཤེ་ཅིན ཡོ ད་ཏུག ཅི ཡ་ཉེན ཁལ ཅིལ ཇ་ ལུ སིབ་ ཐུ ཡེ ནང ཡང ཁུར ཅ་ར ཁུར ཅི ཏིག ཏིག ཏོང་ བ དང ཇ་ན་ དེ བཤང པི ཏེ་བི ཐུག ག ངེ ཆ སོ ཨ ངི སེ ཐོང་ བ དང ང ག ཐུ ཡང མང པུ ཉོ ནི ཉོ ཁན མང ད ཤིན ཡོ ཨོན ཅང ཁོང ལ ཕིན དེན ཆེན པོ ཤིག ཡོ ཅིང ད་ཏ ཁོང ག ཟོ ལི ན ཅེན ཅིན དང ཞོ ལི ན ཐ་ཏུང ཡིན ཡང ལམ ཏེ་བི ཡག པུ ཟི ནི ཡེཁུར་བ མང་ཏ་ཤིན་ཅི ཁོང་གི ཡར་མ་ཁུན་ཅི ལེ་ཅིན་ར་ཅང་ནི མང་སུལ་ཨ་ནི་ཚང་ཡག་པོ་ཨ་ཉིར་འདོ་པ་ཤལ ཁོང་གི ཐ་ཏུང་ཤེ་དུན་ན ཤེ་རུལ་མ་ནམ་ཅི ལག་པོ་རུང་ཐོང་ཅེ་དང ལམ་ཟུ་ཨ་ནི ཤེ་རུལ་མ་ནམ ལག་པོ་རུང་ཏ་ཡོང་ཅལ མང་སུལ་ཨ་ནི་ཚང་ཨ་ཉིར་དུན་ན ཤེ་རུལ་མ་ནམ ལག་པོ་རུང་ཏ་དུ་ཅལ་རེ་ཅི་ཤེ་པ་ཤལ པིན་ནང་ཅང་བ་ཚེ་རང་ཤ་ཐར་ཕ་ཡེ་ཏ་ལོ་ཅི
Shinga Shipin Nagsila Dakchung Satsiji, Cheki Nagsung Badang, Tasungwa Shishuk Sajiryo, Lagbu Runda, Adomi Nagsila Mu, Simbum Dikcha Yujing, Ara Tushing, Jorung Zarwadang, Nagsila Dikjing, Lama Zarbuyo, Kungi Gankarwi, Gorsung Lam Tikchul, Ranghi Lashali Jibjishirna Yubadir, Shukba Nam Masil Gongni Jueci, Rgongmu Sarabdi, Jini Shirlo Tipjinyo, Ayar kir artin rikhtang nyamda, artin shirang, jungkam kori la nuci mpukpa shepa dang, junkhang jitsar la dawa dang, si ngirig simzil la hongkuk chuncin shepa maas, diwi ganggang chihi na, hongdong dang zhigdib se jitir guani, jikib jis hacha bartil zamyang ngunsil dopar she jinyo. Kongi, hunchil tansim goring she si lamchung da damsib jikang ni, Bimu Zanwaran Davaggi Tsi Jinyo. Dacha Lam Mangpu Shigda Langkura Tung Thapa Deng, Jekib Ji Rangchim Ji Gunzhanwar Lam Deng Yo Ji Yibshe Bashila. Zilu Nihtung Jonga Lu Ni Dawarda, Kongi Gorsung Shinsam Ashtanin Jognyongme. Bin Chongwa Dorji Shtanzin Paye Deluji, Khajis Tasungwa Deng Jamu Bashe Nyongwa Deng. Hongdi Gomsi Datung Yang Samchul Gendan Jigni, Tsua Lula Wabjing, 공기 다동 리튼 TV 문화 좀 되어 봐 주세요.

ཚོ་ན་ ཏོང་ཆར་ཏ་ཏན་ཤིང་ མགམག་མོན་པ་མ་རིག་ཤིང་གི་འཛིགཅན་ ཤུགས་ཡོང་ནི་གོ་ཚིག་པ་དང་ཏན་ནི་ ལིཡེ་ཏན་ཁོ་ཆལ་ཏན་ སལིག་ཆེན་ཁུར སམ་བལ་ཆེན་ཁུར་ཅི་པ་ན་ཇུ་ཚར་ངོ་ཤེ་ཅིང་ དོར་ཅི་ཏན་ཅན་ ལང་ཁུར་ཉམས་སུ་ཡེ་ཆེལི་ནི་ལུམ་ཐུན་ཤུང་ལ ཧོང་དེར་ཡང་ཆ་ཅི་ཡེ་དག་ཅུང་ཏན་ཉམས་སུ་ཤེ་ཉུང་བི ཁོང་གི་ཆེན་ཁུར་ཅི་ལིག་ཏི་ཤེན་དུལ་ཆེན་པོ་ཤེ་ཅིང་ཡོ ཅན་ཅུང་མང་ཤང་ཅི་རོགས་རམ་དང་མ་ཁོང་ནི་ཡེ་ཕྱིར་ལོགས་པི་རང་ནི་ ཁོང་གི་ཁོ་ཆལ་ཅིག་ཉི་པ་དང་ ཤིས་ས་ད་ཏོང་ས་ལེགས་ཐེན་ཁུར་དང་ཅན་ཅན་ན་ལང་ཁུར་ཉི་དེ་ཆུ་ཆི་ཡ་བག་ཏོང་གོང་སི་ཚིག་ཡོ་ལུང་གི་ཧི་ན་གོང་སི་ཡ་ཤིང་གི་ཅ་ཤིང་རང་བ་ཇི་ཏན་དང་འགྲོ་ལམ་ཐག་ཅི་རེ་ཆར་གི་ཉམས་སུ་སོགས་ཅི་ལེ་ཏ་ར་ད་ཏོང་ཐན་ཚམ་འབྱོན་ཅང་ཅུང་ཅི་རིམ་པར་ལེ་ཏ་སོགས་ནང་ཤིག་པ་ཚང་མ་ཡང་ཆུ་ཆི་དེ་ཏག་དང་ཁན་རེ་ཐམ་མེ
ཉམ་ཏི་ཤོང་ཡོ་པ་ཤེལ་ལ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི་ཅིན་མིན་ནེ་མིང་ནང་ཁེ་ཀྲུང་གོ་སི་བེ་གོར་སོ་ཡིན་ཤ་མ་ལ་ཐིང་དེ་ལེ་ཚེན་ཁ་ནང་ཐུན་ཤིབ་ཐ་ནམ་སེན་ཤོ།
1: ཇོ་དེན་ཁེ་གེ་སཱ་ཨ་མན་ཐང་ཅི་ལི་ཉི་གེ་ལ་ཙམ་ཁེ་ཆུ་བེ་ལོ་ཇོ་ཁེ་ཐ་ཡེ་བེ་ཐང་གོ་ཐོ་ལུང་ཤུ་ལོ་དུན་ཆུ་གོར་ཇོ་སུམ་ཁེ་དམ་ཆེན་པོ་ཐ་ལུང་ཐ་དུན་ནེ་ཁོར་ཤིན་ཤུ་ཏ་ཆུ་བེ་ལུང་ནམ་གུན་ཆེ་མེ་པ་ཇང་དོ་ཁེ་ལུང་ནུ་སུ་ཁོར་ཤིན་ཡེ་ཐེ་ཐང་ཐ་མི་རིན་ཝེ་སཱ་ ཐོ་སི་ཉིན་དེན་ཁེ་ཤུང་ལེ་ཐོ་ཁང་སི་ཁེ་ཆེ་ཇོ་ཁེ་ཁང་ངོས་སུ་ཀྲུང་ཁུ་གག་སུམ་སི་བེ་ཡིང་ཇོ་ཆེན་པོ་སི་བུ་ལ་པར་ཐོ་ངོས་སེ་ཐུབ་ཡེ་དེ་ནེ་ཇོ་དེན་ཁེ་མ་ཨན་ཤིང་ཆེན་ཐོ་ནེ་ཕེ་ཤུ་བ་ཁེ་ལུང་ཤུ་ལོ་ཁང་ཤེ་ཉེ་དོང་ཀ་མེ་ཉི་ཤུ་ཚོ་གཅིག་ལོ་རེ་ཅི་ཆུ་གག་སུམ་ཁེ་ཅི་ནུ་གུ་མ་ཇོ་
0: 中国企业的决定图马就切别女国长美罗康阿叔的车型日结局不是 说不起龙树罗康起罗顿雄起了赵娃喜剧喜剧坦诚中阿森个月不谈明儿罗达尔决定了前娃去最同处的吉他请娃喜谈三阿森别龙树藏马扩顿切的金灿陈老藏起罗剧国国共同不约决定起推云人不拿七年郎真切别人从虽浪了地年给南起罗剧国国共听约 因为罗些人决定使用其南国藏马配给东哥罗台北书签当我谈对内，南国三边罗顿独自共用昂托罗情形。明儿决定给用其罗顿东坡罗去，改进艺术资本怎么送一不他？年段下面送去送了罗六个，改进十九盘托罗东为七十一不是。说不起龙罗南产的，大大江多起南巴格罗为批准提出借开钱事情。 公司提一级团决定与控股结合给今年五啊，莫哈莫的阿布阿提爷爷，第二次不妥行，所以加起了贵阳吧。提醒电信产品龙树给通过下降配送错不月别，龙罗南产组装切割了下降差不月解决不是。中国透过仓位，龙罗拉在去南产地的温水特别送女人团就不谈，南产的狗团直接给批准起运人头单的，南产的渔人电表案也更起牌给领签约。他家这句告诉，F 公司决定给用给南国三边龙吨出口去直接送去东北去，给其准备送运不是。阿布阿提爷爷决定了抢在土味民宿天空谈配送错别龙树塘为女天空点不谈，中国的温吞给南国三边拉在他，两名店预备，叫你别，俺们来吃，这晚上不做预备满事。 马文把决定其将到批给了关帝东为渔人企业的大作所，各路预备得罪整个月了。况且中国企业给劳动雄起起为南国三边南产三边谈，也共七八个。决定其年冬下面送出来，加给桥北南国批给给名册，门口七八上的前年，随军企南国订册名头单月结绝不是。
1: 南国超过了关帝东阿片，中国门卫监区开来给特通基础级跟着护大主编。因为罗先生南国三边罗康去，你国的去地块批给了模特，代表了前行。面具谈六十多个开公司，即便去七国别话谈，三年提给六千罗马罗元七个折吧。地块组装了若然所切的，中国马脚提三年提给忙错，体外忙完，偏不脱把切约。
0: 李凤仪，我这七八十呢。这句歌颂，F公司决定投南国三边罗康三百送牛肉汤，吉林七星玉白汤。各地对公司决定投这边南国三边罗顿镇双菜田，决定给用给世界级展新识别人文遇见他。况且中国团决定给江都南国严重来团呢，推动起南昌南来新面板，天天有人谈，跟推头吧。 你给你片姐姐，特具丁色级银牌，俺来一起约解决一些。上浪七中途卓越级别八八年，为天南区村大人新开送年级车型时，年冬下面你说怎个了？为天南头八八七阶段怎么约不他？前年明年了八八级约不是？给啥汉诺伊所创开作物八八。

0: རིག་ཅིག་བེ ཅིར་དན་ནམ་བེ གེན་སུ་གེན་ཇུ་ཁེ་ཐོན་ཚེ་ཆུ་ཇུ་ཁེན་ཁེ ངོས་སུ་ལེན་ཆོག་བེ གེན་སུ་ངུ་ཁེ་པོ་ཆན་ཐེ ངོས་སེ་ཐུབ་ཐུར་ཅིམ་བེ གེན་སུ་ངུ་ཐེ་སུ་བུ་ཐང་ཤུ་ཐང་ ཚོ་བར་གེན་སུ་ཅིག་གུ་ཤུ་གེ་ཐོན་ཚམ་སུ་ ནུབ་ཆི་ཤུ་ཐོན་བར་ཅེ་ཡུ་ཅི་ངོ་ཅུ་ཅེ་ཡུ་བ་ཤེ ཤམ་ལ་ཡ་མོ་ཐུ་སར་ཏུ་གི་མེ་དོ་སར་ཏུ་ཤིང་སུ་ཤིན་པོ་རེ་བར་ཅུན་ཤིབ་ཐེ་སེན་ནག་ཤེ ཅིག་ཁེབ་ཤུ་ཅི་ཅིན་པིན་ཁེ
1: སར་དུ་ནི་ཕེ་གེ་ལ་ནི་ཅི་ཅི་བེ་གུ་ཤུ་ཨང་ཐང་པོ་ཐི་ཡིན་ཤེ་སོང་ཡོ་ཁང་ཇོང་སར་ཐོར་ཚུན་ན་གམ་ཡོ་ཐི་ནི་ཆོང་སིབ་ཐར་གེ་ལ་གུན་དེ་དོང་ཐ་ཤིང་ཇོ་བེ་ཚོ་ལེགས་སུ་དོང་བེ་སེར་ཁེ་དི་མི་དབུ་ཤེ་ཉི་བེ་ལོ་ཅེ་རིང་སར་དུ་ཆོང་སིབ་དོ་དེབ་སུ་ཆེ་དང་ནི་ཐུན་ཚེ་ཐིན་ཚུང་གེ་པར་ཐ་ཐུན་གེ་ཉི་གུང་ནི་
0: 我们四新地格可对地格不谈旅客最佳规划作物年年的定格他家孙三地所谈在这旅居了就纯穷谈新出这么所以老子新南谈木卡的看不见四新地格新周边定出体会起了情绪听啊诺路苏格我个下西家不谈压个人内团吧这个月他家出康图所在谈现在我年前日谈团别经过所给切的协调单位，逐步忙不时期生产冲突签约。三对年随军投入我新民办，来自三八地内，听俺团结出去先吃三点，能出国国不天，前日谈团别抵住了给我玩的七个天时。三对谈批给动员，来自杨忙错期占土给国信，三对从最多国国七十年。那天我他就起别特别提示新来老这边重组堂木卡的具体地主堂所差人过节其他六月新出新卡的我他明明能做责任担心我这边提民宿了定规别来个提他他这民宿纯穷他那了明白过年住别特别月主持人那个咋不谈老子也咋不前日谈吞别托他们切得不解这日四星时期吞不忙头动头不谈诺路南下西街头不满塞新卓别错的样给人体会力不切头不约在对重四批给给老林托你在对给偏这题他都呢忙错年长期没同老新托别更多日日托不提俺错的句约俺村通的派出所，三对给修改尸体，忙做给土狗前忙修改，开始鬼度给那天脱下来，老子杀不他，其他杀不，连男杀不接，体外忙活，三对仔细心不了，洗搓土牌切切，重新他的动作体，三对了的那批给了工地单位出土，给到杀不给你人了，心中忙做给错案，俺会勒索着你些。咸阳历史重启的去，鸭子滚不起冬天，才给三八用完了工地单位各提升那个事。年前是三八吧，历史重启是从屯区联系到琼华，记录年冬天民宿怎样来到九七八年算。历史重启的去，鸭子滚不水屯上天去，起冬人谈过去，给刚刚就是不谈。做香港谈，一些阿下路所，社会头从过也不是。因为罗些人来自重庆去，平常跟中给看电力去，去东屯子电器出东去，这月冷气谈多呢。给住查到从屯去，若果是就热谈人不也不去不谈。再推看电屯子去东去，港内女婿有贵喜欢，也只管不去送体，起来给让点年数陪我谈。巨人只随谈屯吧，博昌西屯前去七东街给屯村三百里边，工地东街前边，也只管不牛住谈，人贵嘴硬了。车起了西村，车到铁东，隔着苦脚街嘴边，跨着跨着七层西终于不是。记录年冬天，明年说怎样来到我脚边吧？来自重庆的去，也只管不西屯前去七东天堂不，得让俺立住去我谈，我说去人堂过去。家的十九十七十年，贫穷拥挤，鸭子滚步，他托了七东七边那么九九瓦塔，前天间起七九从屯转南，下东土边重开唐堡的格局不是。他来村土，来自重开从屯转塔，南来泽塘居，来自高古的空所，地层忙不，岩土修根呢，空土单栋塔，我了高中所给七屯建林七的。屯口前的鸭子滚步，屯来皮给给蒙西，俺为点头当谢。

སླུང ད མོ ཇི དང ཉམ དང རོ པའི ཟན ཇུ གི ཉེ མོ ཁེ དང ང ཡི ངོ མཚར གྱི འཚོ བའི དམ གྱི ནན ལི ཆོ ཟན ཇུ ཚོ བ ཁེ ཇི ད ད སེན ཡི མ ནི ཟན ཇུ ཚོ བའི ལས ཚན ཤེས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད

དང ཤེ པི ཆ ཁོང རྒྱ ཆེ རེ དང རེ འདུ དེ ཁོང གི ཤེ སུ མང ལང ནི ཁོང ལ ཏེ པར ཚེ ཁ མ ཟོ ཇེ དང རོང དེ ཁོང པ དེ ཟོ དང རོང དེ ཁོང པི དེ ལེ གི ཏེ ངེ ཏེ པ སུ གི ཐེ ལི ན དེ ཁོང གི ཤེ སུ མང ལེན ཆོ པ མ སི དེ ཅན དེ དེ ཁོང གི ཤེ སུ མང གི མན ཇུ ཁོ ཤེ ཐ ལོང གི ཚོང ངོ རྒྱ ཆེ རེ དང རེ འདུ ཉི པ ཡན དོ དོང ཤ ཤི ཡེ ཉི ཆེ ཆེ རེ དང རེ འདུ ལེ་ཟོ་པེ དེ་ཁོང་གི ཤ་སོ་མང་ ལེན་པེ རེ་ཤི་འདོལུ་ཏབ་དེར་དང་ཅ་དང་ དེ་ཁོང་གི ཤ་སོ་མང་ ཅོ་སོ་སན་ཏོ་སོ་ རྒྱ་ཡུང་གི་ཆ་ཁོང་སི་ཕན་ཚ་ཡེ་ཅེ་དང་ཕན་ཚ་ཁེལ་ཤ་ཅེ་རེན་དུ་ལ དེ་ཁོང་གི་ཤ་སོ་མང་པོ་ཅེ་ཆ་ཏ་དང་སང་ནི་ཡེན་དེ་ཡེ་ཏེ་ངབ་ལ་ཏོང་ལེ་སོ་གི་ལེགོ་ཏབ་དེ་དང་ལེ་ཆེ་ཐོང་བོ་ཡོང་བ་ཁན་དེ་ཏོང་ཅེ་རེན་དུ་སམ་པ་ཡན་ཉེན་ཁ་ངེན་གུ་དང་ཚན་ཚ་ཤེ་ཤུ་ཅེ་རེ་ཏོང་ཅེ་རེན་དུ་དེ་ཁོང་གི་ཤ་སོ་མང་དོ་དོང་ཏེ་ནི་གི་ ཁྱོན་ཡོང་དང་ཆ་ཚོང་བ་ནེ་ལ་བེ་བ་ཅེ་གི་ཡེ་ཏེན་སང་གུ་ཤ་ཅི་མ་སེ་རྒྱ་ཡུང་ཅེ་ཡེ་ཏེན་ཆན་ཆན་ཉ་ཤེ་དེ་བེ་ཏོ་འཇོ་ཅེ་རེན་དུ་ཡེ་པ་ཡན་ལང་ལུ་ཅེ་ཆ་ཆ་ཅེ་རེ་ཏོང་ཅེ་རེན་དུ་གེ་ཅེ་ཟོ་ཚོང་ཐེན་དེ་དང་ཉེ་ཤི་བུ་ལང་ལུ་མན་པི་ལེ་ཤུ་མན་ན་དེ་ཅིན་པ་ཏེན་ལེ་ཤུ་མན་ན་ཅེ་གི་རང་དེ་ཏ
从当年安全提高了越来越经营。但用年度中华文物县的价格级永康科育成用硬是拉大西巴塘年底家用时成用的学品在这这菜马尾包租安置一个最近绝绝通马地浙江衢州区江区某某成功的长沙措巴塘这成长了西藏恰着西巴里绝绝的难得在这一天分配困难马尾学品安置的多年成真成就了第二菜类马干呢安置没把门比这所感情系端有巴里但用千里马长老的年度年安率达九年半恐怕三百农的表现不利。文章空给可比土菜五马拉月比从工地年六十一七天成果数据这起来这次马尾在这大的照片前景千里马长老级年代交比写了恐怕一个多月了达到面孔农的六个开月从工地人到成了下面也能用人到地让给前天成果级在这个宅子的策略方面及干部协办的电力成功级这些天幕协办级成功级电车阿家业绩协等一种在这边做的宅子级采集来干预面基本没到啊没人家做完了对我们修建研发资源呢开工给年轻单位交控是约把卡萨电源这档交际开工了真的协比下雪的成功老大协比即使达到年月车加之几点被沙巴党点解第一恰就成绩托你这些叫九个月把的解决第一能力呢成功给协助什么成功给人到点了第个能在这穷的动物几率写的九把党面具整个国家党捏杂技党成功了捏杂技比先说以我生动中国少国比成大就业把的人打动蒙族国给捏杂技习了安全多可下人全部行动对那他你对电影沙巴西给我空等用你对了钱连他把心度带那安全娘记得帝国你举了谢谢我空等用我这里来过这把马戏他懂你对同个将协同说话的电话也能行呢他年轻呢将用着我空的你对同个协比沙特托马的女士国兄干你行过错路你对天津中区河西区蒙色巨党中国扎色松就我空天津河西野浪我空给娘这协比天津中街景我空的捏着同个协球比沙子同马地河西区东海捏着同个沙子你是国兄干你先过出月间对呢家用景我空捏着同个协球比沙子同马地来解约先过出比年底了捏着同个协勤靠你雄瓦当东海捏着同个空给拉前同个协勤给周末靠同步地来解约拉前同个协勤给这个了可以要了先来这些弟兄拉前通给协比家长用招农给看望其尊度来空气工厂的通给协特别哈中到地温度解决吧的东海捏着通给空给来归于桥空的农西萨克街德蒙给捏着通给困难言行来这些比对策呢让国里杂老巴当杂破不赢按住七岁各班里七岁九七八银巴的成天给为对钱党公司破根据东农协比通给地策呢河西克蒙色聚给协助推进人口巴黎
但用年度年额率达几位财政人士的组织级别。

0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 단들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽친 리군기 회계 진남기
1: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Likung Wolkeng Chenlemjia Amkele Shugdi Limtsena Amalu Shigmi Glabcheng
2: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Likung Wolkele Chenlemjia Amkele Shugdi Limtsena Amalu Shigmi Glabcheng
3: Dana Sultun Shkela Gipi Varangja Yina
4: Dana, wo kile shtamji jobi tongti yin.
5: Sangjir gandhi.
6: Sangalanji kankamsang, chesi di tere Zhongyang Longchun na nyanchun na chichib leikung warkil chalam jih sangjir gandhi leimtsin na sambar gapsi shi. Nga na tangdi leimtsin jim hinjun baab danda dorshi yin.
4: Nga hinjun baal hashtag cu yin.
6: Tangdi sangjir jen nangdu nir zu wun.
4: Samlu sarbi jinglam sarbaran hecha shi ji baali. རྒྱལ ཅིག ལམ ཅིག
6: ཉམ
4: ཅན Shangli tanga rigni yekur nyamji peji ji zhongsib darpil tangwi kur tanga.
6: Yuanan ji li jang ni simji nirda warji chiglam ji ndala matang shiwar chiglir gawa jantan shibi kur suyin.
4: Shamla tangdi sanjir ji nangtun shibcha namla sanrug nu.
6: Daka likung dpe ni zil, abji chiglam ji nyamjin sa jina rangjil ji abjir jir guyub shiji tuambi gula shibi rangsin daba tang. Shichin chiwa, chashuk yung ji abji ji huanjir nyamdi ji jengku tangpo diri. Chichib shuji Xi Jinping ki, tabji jiyo lorpo vushtan tar tunga ting, tabji jir tang xib jinchung shiba, ganchik kar poba ji xini, rjichik lamchik nyamchin jiyo ngari ortung chuyim jungjir togi shibda nang yu. Lohar ngansin jiyo charingul jonga bing gochik lor, rangjil jiyo rjichik lamchik nyamchin shenkin jikib ting, chabkung kakar ngijib nyamdi yab jintil ngang tang sabda tunga ting, shpisil topi rjichik lamchik nyamchin shibbi nyamjil gongpil war tung uksarba ab jinchil me parab jachir tang ni. Zamlang la panpa topi derchil lamwa shigib tozhin upari. Abdaja bi zi jatganyan, cadin dirgim zhibzhag lagbi zhungku tang eki irshiglam tang zhunglam nyamzhin je dirtin minkur shig tianjin ab jechir gamsi jakani tajji urduktun pshiti. Xinjang tachin gipshuk sibchu batin. Derchi ar ngizugnam zhunglam tukni bakatu ngagurub jantin shiti khasag stan je gamagsi zhungchir simt upchijin bari. Tianjin ab jechir gamsi jaka cilagung siyub shugdi dodum biyub janyar sha yoyan ji ngotul shibar shigna. Dalib dadumbar, Tianjin ab jechir gamsi jaka ni chiglam tang zhunglam nyamzhil fjantin ji dirtin minkur tang tangpo de tang upatin. Mangar dar stanchig minkur tong tang anyi de jenam janta jiriyo. Chiglam fjantin ji tangrang malam tuk zhunglam jing gaggu ni gaggu war ji ngakung fshiru jir debjil nong biyub shetang abjil. Ekhi awgimi sakung tibi chivar chamjil tabiyo. Rolum sarpa di abjishik lamchik nyamjil nyamtlar tang sabda tungi tablum gachin shigin bingi ni. Nga tsu chungki kili tang ikhi awgimi jekab warji huanjir nyotsung kan rung tang tondi arguli amangzi arngizi korjik ji tibi abdelag tapab shung yu. Rjishik lamchik nyamchin ji huertunag namchang tang tsuntag rangshin ji rpitagin bingi ni. Chungku tang yoro warji dirtan minkur tung tang mangar chingbam simchil yargal upa ting. Arngizu gup janchin ji arintang agur chakchik aringa tang terchin anili yargal uchang. Tarki lawi huanjir objitab jinchil meprin rung shibbi ngarchigar ngamung warikig jigda jirni. Yorub tang eki nyamjil nyamtil rtang sabtan rojir sashang tambi ndagchirub shishin yu. Rjekab chiglam tsukbi up sugunjin po tang sugunjim rtini ji turin chigchuk. Wutaw shin ji, chungku tang yorub ji dertin minkur ji shabsi chabkung di zirci chani eki ya tang yorub ji sakung yung si chabatin. Chungki ngakung upsharut shinglam tang uguilam. Lolam ji lamtik sim nyamchil shibbi namang rolam ji gnamba chigiyo. Khadrol nichi tang shugmang narsang. Shkamtsu abjitil ji ji chungku tang yorub ji dertan minkur ji abjikung fshin rolam jawi gnamba nirizhin tigu cungtun rujo ji abjiliyo. Abjishik lamchik nyamchin sa jiti chungku jikab chigbi leka shigmambar. Nyamchin jikab kaka tamang ka leitun shigiyin. Nirtung nirsum libda jabar. Chushi Xi Jinping ki shkab sim bi abjishik lamchik abjichi nyamli thorma langrtak jing gochang zagi tuk. རྒྱུ ལམ ཅིག ཉམ ཅིན ཤ ཅི དེ ཉམ ཅི ཉམ ཅིན ཉམ ཅིལ ཅི ཐ ཆུང ཤི ནི ཁེ ཧོལ དང རིག ནི ཅི ཚོ ལམ དེ ཕེ ཅི དེན ཚམ ཅི མན ད བི ཆ པར ལི རྒ དེ ཅི ཁབ ཁག བར འདོང ཤི པི ཐ ལོ མཁ སར པ པ དང ཅི ཅི ཉམ ལི ཅི འདོམ ཤི སར པ པ དོ ལོ ཅིང མེ རིག ཐ མང ཐུག ཕེ ཅི འདོ བི ཅི ར གོ ཏང ཅི ཁེ ཅི དལ ཤི ཤི ཅི ནན ཏོ ནག ནང ཡོ མང གར གོ ལ ཤི པི ཅི ཁབ ཤ ཆ སམ ལག གི ཅི ཅི ལམ ཅི ཉམ ཅིན ཅི ཆམ ཚང ཅིན པི ནང ཤི གོ པ དང ཉམ་ལི་ ནམ་ཅིང་ བཞིར་ཏོང་ལག་སམ་ སྤེ་ཤིན་ཡོ། བབ་ཅེ་ཅིག་ལམ་ཅིག་ ཉམ་ཅིན་སི་པ་ཅིལ། ཏོང་ཀུབ་ཤ་ཤོར་གུ་ཡར་གོ་མུ་ཅེ་ཅིར་ཅེ་ཤིན་ཡོ་པ་ཏིང། ཁ་མ་སི་ཡ་གུ་ཡ་ཁལ་ཏི་བབ་ཇབ་སུང་པ་ནི་དོང་ལམ་པར་བཅིར་བ། ཆོང་ཅིམ་སག་ཁལ་ཅིར་གུ་ཡ་གོང་པལ་ནག་རི་ཆེ་བབ་ཤིན་ཡོ་ཅིང་ཏོང་ཀུ་ཐོམ་ར་ཏིང་འཛམ་ལུང་ཐོམ་རི་བར་ཅིན་འདེ་བ་ནག་རི་སབ་ཏ་ཤིན་ཡོ། ཏ་ལི་ལོར་ཏོ་ཏེ་རང་ཅིལ་ཅི་ཉམ་ཅིན་ཅེ་ཁབ་ཏིང་ཐབ་ཅིབ་ཅེ་ཏལ་བཅིན་ཏལ་ཏིང་སབ་ཏ་ཏང་བི་ཧ་ཅུར་ཉོ་ཅུང་ཉམ་ལི་ཏིང་ཉམ་ཅིལ་ཉམ་ཅིལ་སུག་ཅེ་ཏལ། ཅེ་ཁབ་ཕེ་ཅིར་ཨ་ལན་སཅི་ཤམ་ཅི་ཁང་ཀ་ཏོ་རིན་ཅང་ཡི་ཧ་ཅུར་ཉོ་ཅུང་ཉམ་ལི་ཏལ་ཉམ་ཅིལ་ཉམ་ཅིལ་སུག་ཅེ་ཏལ་པེར་མ་ཁསམ་མ་ཅིལ་པར་ཐོན་ཡོ། ཉམ་ཅིལ་ཉམ་ཅིལ་ཅི་ཏལ་ཁང་སེར་ཅིག་ལམ་ཅི་ཧང་ཀ་རི་དང་བ་ཁ་ར་ཏུང་ཏམ་ནི་རང་ངེ་སུག་ཅེན་ཅིན་ཤེ་པ་ཏིང་ཏོང་ཅི་ཝ་ཅིག་ལམ་ཅི་ལམ་ཐུག་ཤ་པོ་ལེན་ཀུ་ཨ་ཅམ་ཡོ། ཅུང་ཀི་ཅེན་ཀུ་ནི་བཅེ་ཅི་ལག་ལན་ལབ་ཅི་རི་བར་བཅེ་ཅི་ལམ་ཅི་ཉམ་ཅིན་དེ་སྤེ་ཏི་གོང་པལ་ཅི་དེན་ཅི་མ་སར་པར་ལེབ་ཡོ་པ་རི་ཇོང་ཅི་ལ་ཁ་ཤོག་ཀུབ་ཅུང་ཀི་བཅེ་ཅི་ལམ་ཅི་ཉམ་ཅིན་དེ་སྤེ་ཏི་གོང་པལ་ཅི་དེན་ཅི་མ་སར་པར་ལེབ་ཡོ་པ་རི་ཇོང་ཅི་ལ་ཁ་ཤོག་ཀུབ་ཅུང་ཀི་བཅེ་ཅི་ལམ་ཅི་ཉམ་ཅིན་དེ་སྤ 미르게 레흥 후칭튼 축밤 즉중 라르게데 동칠 럭지 디비 치암벌기 십송요
4: 더칼리 콘베니 츨 저차브 수지 시진핑기 나치 쳇츨 투위에 시쇼 구이라 근들 동화등 아랑제제 제춘의 하정 지위 톰디 예성 찰라스덴바 앞제는 그 코르지 첨부라스더니 골라셰위 통쿵제 저친의 수 연극시 빠지라 삐르게 송브르 싱을 냔죽시기라 다동 비체 투위 싱을 디비 멍와 연극시데 총둔 만족 냠리제 비체 등 쳇츨 투르 동기 입시 나도능요 로가 친제 찬글 종아위 구츠르 아랑질 지에싱을 연극시 찰라스담부 등 럭스신바 등 Lhagparda lakhtsil tuwi tunli ji shengil yengu xie cilab jinti dang yugnir ngang parwa. Shengil kili ji zhonggi tunli sarpa dang zhenlim sarpar maangil njughi qira tunga ji xibi maangil nangzhen jie zhibzhi lakhtsin rujir gandil tibiyo. Marangwi kong, suzir jie lu jayi lorji dambi chugli ye bihtag jie yang cil nambi cunkang dangbu di linir shengu cikni. Shanghai huayhai lam jie cungtun kili jie Cuntaga rangxin jie fshengil cungkanga namcheng dangbu dier jiriyo. Shpihtag cukpa diye dodam rinbi kongma. Michael Shipi le yi, nga chi jugli ye gul jie lumcin jie basin hasani ngignu si carsung. Nga rangni zhonggi chumri shtahtang hacheng yagbun zinjin yo. Ngi di na, zhonggi chumra na, ayar cu jibahtar pejin rujinbi chumra shikdang. Abjinchil meibar panhun rujinbi chumra shik rindig ji yu yo. Shanghai na, 实际这从比中国的满足协比 Lincoln Kisirji, Arangang Angatang Stabdi Chika Lamlig Malag La Dambar Amgbaatang. Nga Ciyar Jakub Jiyar Guyi Jachir Tungwi Lidun Gojig Laglin Taashikta Tarni. Shijil Jiyar Maangil Pshigti Jiyar Lhutung Sijin Hunla Donchul Shibaatang. ཅིངི མན་སི ཆབ ཁོང་ཅེ ཆུཏི ཆོཏི ལེ་དུན་ ཧར་ཐག པེ་བ་ དང ཞེ་ཅིལ ཅི མང་ལ ཞིགབི ཁེལི ཅིགདལ ཅི ཆབ་ཕུང དང བཞེ་ཅེ མན་ཅི དང སར་ཏུལ མན་སུཅེ འདལམ གོ་དིགཤིབི འདེཐ ཡུང་ཅེ རགུཡི ཐོལི ནམ་པ ཞིགཏབ ཡོ ཅི བསུང དགུ རགུཡི ཀྲུང་གུ ཡིན་ཤི ད་ཟུལ ཞེནི དང་རབ ཅིན་ཅེ ཀྲུང་གུར འཇིར་ཐབ ཞལུ ཉིཏུང ཉིར་ང་ལི ཡ་དང་སམ བར ཏུཤི ཞིཅིན་ཕིང་གི ཨབཅེཅི ཡ་ཟོཚུང ལེ་རགཅེ ཐིམ དང ཇེཅལ ནང་རཀབ ཤཤུག གུཡི ན ཀྲུང་གི ཨབཅེཅི ཨབཅེཅི ཡིན ཀྲུང་གི ཆཚེ ཐུབི ཤཤུག གུཡི ལ ཤགན་དལ ཏོང་ཅིན ཡོ པ་དང ཨཅིགསུ དང ལམསུལ དུ་དམ ཚེཅེ སུག ལམལག ནམ་པི ཡ་རགུཡི ཏམ་པི ངང ཇ་ཆར ཏོང་ཅིན ཡོ པི ཨགུཡི ཡ་གུམུང ཧར་བི ཇ་ཆིཝན ཇེཅེ དང ཤེངལ ཨཡེཅུལ ཤེཔི ཨབཅེཅི ལ ཇར་ཝ ཤོང་མེ ལ ཇར་ཝ འདུཡང མསལ ཇེཅ་ཏན ནང ཡོ དེ་རབ་སར་པ ཁར་ཚན རང་ཅེ ཅི པི་ཐུ གོང་ཕལ་ལ ཤགན་དལ ཏོང་ཅེ ཇིན་ཆུང ཤེ པ་དང ཨལོ་ཏན ཇར་མེང ཆ་ཚེ ཐུབི ཤེཤུ གུ་ཡི ཇ་ཆར ཏོང་ཝ ཛམ་ལང ཇེཁབ ཁ་ཏང ཕེཅི ཅེ གུ་ཁབ ཉམ་ཆུལ ཤེ པ ཅིཅེ ཐོགནི ཤེངལ ཁིལི ཏོང་ཀུར མ་ཅུག ལེ་ཏར ཤེ པར ཡོང་ཅེ ཁོ་རི གཟང་ཝ ཏན་ཅིན ཡོ ཤེངེ ཅེ ཤེངཆིན ཆེན་པོ ཤིག ཡིན པིང ཡིན ཅང་སུ ཡེ ཤེངལ ཕྱིག ཐི དང ཤེམཅིག སར་པལ ཁོ་རི ཉམ་ལི ཅེ འདེཐ ཡོང་ཅེ ཤ་བཤེ ལགས ཏང་ཝ མ་སས ཤེངལ ཉམ་ཉུ དང ཤ་གང་ཁང མ་ཅུག ཁིཔོ ཅང་ཅུག སོན ཐ་མང ཉམ་ལི ལ ཤ་གན་དལ ཤ་ཅིན ཏོང་ཅིན ཡོ ད་ལི ལོ་ཏོ དེ ཅང་སུ ཡེ ཤེངལ ཨ་གུར ཐེན་བ མ་ག དང ཏོང་ཤ་རང་ ཤིཝ་ར་གུ ཨ་ནི་སས ཝེ་ཅུ ཤིཔ་ དང ཨ་ཇེ་ཆུན་ཏི མ་ཐལ ཇེ་ཡོང་ཅེ ཨང་ དང་པར་ནི ཡོ པི་ལག ཤེངལ དེ དང ཧུན་ཐུན་ཅེ ཟོ་ཅིན་ལི་རག དང ལག་ཚལ ཐུ་བི ཐུན་ལི་སས ཅིག་དལ ཤེན་ཅུག་སས ཤིན ཡོ ཅང་སུ ཤ་ཅིན་ ཚོང་དུན་ཏིན ཤེངལ ཐུ་ཡི ཐུ་ཅང ལི་ཤ་ཝ་ཧི་ཡི ང་ཅི ཤ་ལུ ཉི་ཏོང་ཉེ ཅིག་ལོར ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ ཤེངལ ཏམ་པུ ཡོང་བར ཤ་གན་དལ ཏོང་བི ཤ་ཅུལ པེ་ནི ཨ་ནམ་ཅང སར་བ ནང་ཅན དང ཤེངལ ཅེ ནི་རིམ ཐོར་ཏོང ཟོ་ནལ ནམ་ཅང ཅེ གན་སུང ཅི་ལབ ཅིག་དལ ཤ་ཅེ ཡིན དེ་དང ཆབ་ཅི ཤེངལ ཤ་ཅ་པུ ཡི ཟོ་ཅུང སཅི་ལ ཟོ་ཅི་ ཅིག་པེ ལེ་ཏོན ཇོང་ཉིར པེ་ཅེ དང ཤེངལ ཤམ་ཅི གསར་པལ ཏི་ནི ཅེ ནང་ཅན ཐེ་དེ ཡི ཟོ་ཅི་ ཅེ ལག་ཏར ཅི་ཅེ ཏོན་ནི ཨར་ཅེན་ནམ ཅེ ཅེ ཟོ་ཅུང དང ཁེལི ཅེ འདེ་ཏག ལམ་སུལ ཐི་སང་ད ཏོང་ཅེ ཡིམ་ཤི སོང་དག གོ་ལ་ཤེ་བི ཉེར་ཅུལ ཐུམ་རა་ ཅི་ཧི དང ཐི་གུ ཚང་བི ཐོན་ལི ཁོར་ཡི ཕན་སམ ཚོ་པི ཟར་ཏུལ ནམ་པ ཅི དམ་པི ཀྲུང་གི ཡབ་ཅེ ཁོང་ལི རྒེ་བི ཁེལི ཅེ ཡེ་ཁང་ གི་ཁ ཆེན་པོ དོན་ཅིན ཡོ དན་ཅལ ཚན་ཚལ ཅེ ཞིས དམ་པར ཉི་ཁ་ཅལ ཀ્વાང་དུང་ ཤིན་ཅན་ད ཤིམ་ཅི གི ཟར་པལ ཏི་ནི ཅི་པི ཤེ་ཅལ ཅེ མ་ཅུ ཁེལི ཁ་གི དལུ ཁ་ཚ ས་ནི་ཏི་གི ཤིམ་ཅི གི ཟར་པལ

0: kirang ne khen de be thun
1: kirang ne sen de be dam
0: kang jong zhuo ling
1: kang jong zhuo ling
2: sen de nam ling ge gong kam sa kirang ne tang de sen gu chuo ya de ni kang jong zhuo ling ge li chen shi ten de li chen de bem jia chuo ling ge la zong jong shu ging yin tiring ge li chen na ku bian nam ling ge chuo ruo pyo rang ge chong ki jin bu tang bu bu su qiu ce ba ser san tong su la ce chi mo hua tubdin la la jin de xu bie che bu xi gu de xu ge bie nam ling ge chuo tu lu lu ma sen jiao nan ge ruo ge su xu
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས